0: İzn ver toy gecesi, mən də sənə daya gəlim. Əl qatanda sənə məşşatə, təmaşaya gəlim. Sən bu məhtab gecesi, seyrə çıxan bir sərv ol. İzn ver, mən də dalınca sürünüb saya gəlim. Mənə də baxdın o şəhla gözülə, mən qara gün, cürətim olmadı bir kəlmə təmənnaya gəlim. Mənə də baxdın o şəhla gözülə, mən qara gün, cürətim olmadı bir kəlmə təmənnaya gəlim. Mən cəhənnəmdə də baş yastığa qoysam sənilə, heç ayılmam ki durub cənnəti məvaya gəlim. Nənə qarnında da sənlə ekiz olsaydım əgər, istəməzdim doğulub bir də bu dünyaya gəlim. Sən yatıb cənnəti rüyada görəndə gecələr, mən də cənnətdə quş ollam ki, o rüyaya gəlim. Qıtlıq illər yağışı tək, quruyub gözyaşımız. Küyü eşqində gərək, bir də müsəllaya gəlim. Sən də səhraya marallar kimi bir çıx, nolu ki, sən də səhraya marallar kimi bir çıx, nolu ki, mən də bir seyrə çıxanlar kimi səhraya gəlim. Allahından sən əgər qorxmayıb olsan tərsa, qorxuram, mən də dönüb dini məsihaya gəlim. Şeyxi Sənan kimi donquz otarıb illərcə, səni bir görmək için məbədi tərsaya gəlim. Yox sənəm, anlamadım, anlamadım, haşa mən, bıraxım məscidimi, sənlə kəlisaya gəlim. Gəl çıxaq turi təcəllayə, sən ol cilvəyi tur, mən də Musa kimi o turi təcəllaya gəlim. Şiirdir Şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir. Şiirdir Şəhriyarın şeiri, əlində şəmşir. Kim deyər, mən belə bir şiir ilə dəvaya gəlim. Kim deyər, mən belə bir şiir ilə dəvaya gəlim.
1: Bu güzel şiir için Milat Hocama ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Güney Azerbaycan'ın büyük şairi Şehriyar'ı andık ve onun şiirlerinden feyizlendik. Gelecek hafta yine başka bir şairin rehberliğinde mana yolculuğuna çıkmak üzere saygılarımızı sunuyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız.